仲良さを取りらしを保たくすりなぼこるさみやで、はびれもちじゃばつやしに、こつともさこちやしに、わそれぷらしざやしに。